0: evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcvald!
1: Bok ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
3: Čekaj, neko te motikom udario?
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
3: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcvald prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata.
2: Prvih 100 karata planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što tamo priča?

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Pričam...

0: je li istina da je hrvatski humor toliko loši, a da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

Radio Privrednik. Otvoreno i aktualno. Radio Privrednik.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
3: Ne, to nisam uspio sam tome.
1: Čekaj, neko te motikom udario.
3: Da, u glavu. Motikom u glavu.
1: Kako te udario?
3: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio naš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko to?
2: Tamo.
1: Priča.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

Večeras neće niko pozvoniti na vrata. Daleko iza nas je i uspon i pad. I jedino zbog tebe odijelo i kravata. I sve će biti kao kad sam bio

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,

свет сек сужапа. Свет сек сужапа. Свет сек сужапа. Свет

0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Samo fakti.
2: Samo fakti.
3: Samo fakti. Fakat fakti.
2: Samo fakti.
4: Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstik, a moji gosti su Kristijan Krkač, profesor sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan, hvala na pozivu.
4: I Goran Pirš s Radija 808. Dobar dan i dobrodošli.
6: Hvala što ste nas pozvali. Kako se kaže, još bolje vas našli.
4: Vi radite na projektu prepoznavanja i razotkrivanja dezinformacija, nove tehnologije, iskustvo, znanje kao alati. Dakle, ovako fino, dugačak naslov. Koji su glavni ciljevi evo, projekta kojim se vi bavite? Dakle, reći o fact-checkingu.
5: Ciljevi projekta su od oka.
4: Onako, službeno.
5: Da, od oka su ciljevi projekta, u stvari jedini pravi cilj. Postoji puno ciljeva, obrazovanje studenata, nastavnika, istraživanje, tako, svašta. Jedini pravi cilj je u stvari ono, mjerljivi nekakav, taj pokrenuli smo portal koji se zove Lažna uzbuna, mm-hmm. I na njemu objavljujemo provjere vijesti. Evo, informacije u stvari, ne znam kako bi to rekao, tako, vijesti.
4: Lažna-uzbuna.hr, ili tako?
5: Da, mislim da je, da. Mm-hmm. I to je u stvari, to je cilj projekta.
6: I osnivanje fact-checking centra, zar ne?
5: Centra, da to je to dio projekta ili nakon projekta?
6: Pa ja sam shvatio da bi bito takvim projektima ta nekakva održivost, ne, da nije, sad se nešto radi godinu dana, koliko traje, onda...
5: Da, on traje negdje 12 mjeseca, to negdje... I onda cilj je da to opstane nekako.
6: Da,
5: ne? Da to mm-hmm. opstane, da bar imamo ono, nešto u nekom razumnom ono, tempu objavljivanja ritmu, ne? Ono, kaj ja znam, jednu vijest, barem tjedno ili dva tjedna da imamo neke iz naših područja. Mi se držimo uglavnom gospodarstva, ekonomije ili gospodarstva, popratnih stvari koje okružuju mm-hmm. to između ostalog.
6: Marketing, zaštita potrošača, sve što ima nekako.
5: Marketing, management, financije, bankari i tako dalje, sve kje spada u to.
4: Prečno obsežno.
5: Da, i poslovna etika, onak, to okolo kje ima ICT recimo, tu ima puno stvari, mi smo sad u tome dosta, gore na faksu, tako da, evo, to je otprilike nekakav cilj.
4: Tko je još na projektu, dakle, osim vas i Radija 808?
6: Srednja HR mm-hmm. i Tehničko veleučilište u Zagrebu. Mm-hmm. To, odnosno, Tehničko veleučilište Zagreb služba, dakle, to su glavni partneri, a zapravo, mislim, cijeli projekt na neki način je pod kapom ovoga AEMA, mm-hmm. Agencije za elektroničke medije. Oni ste imaju svako od tih subjekata ima nekakvu svoju podstranicu, ne mm-hmm. tako, AEM ima točno tako. Mi imamo i kolege sa Zašema Lažnu uzbunu kao podstranicu i podcast. Srednja HR ima isto ovoga. Srednja HR ima pod mikroskopom. Vidite, ja sam to lijepo zapisao. Da, i to je to. To su te podstranice, odnosno podstranice partnera gdje svako iz nekakve svoje sfere objavljuje to ovaj fact-checking članke i onda se svi ti članci moraju isto objaviti i na portalu točno tako koji je kao nekakav krovni portal ovoga AEMA.
4: Kao i naš projekt.
6: Da, svi smo, kak se zove, u istoj misiji za bolji svijet.
4: Evo sad, onako, jako službeno zvuči, ali koje su ključne aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta? Rekli ste neke teme ovoga kojima se bavite. Koliko je teško ili lako zapravo pronaći materijala? Je li ima dezinformacija u ovom sektoru? Mislim, poprilično širok.
5: Ima. Uh-huh. Hvala vam na tom pitanju.
6: Evo, daj neki zadnji primjer što smo imali.
5: Zadnji primjer, samo malo.
6: Baš iz ekonomije, ne ono što...
5: Ne, evo, sad je zadnji primjer. Ovo, meni su, dakle, studenti rade vježbu na kritičko mišljenje koje sad imam na prvoj godini. Uh-huh. I rade razne vježbe i dvoje su se javili da bi nešto istražili, zato kaj oboje su bivši sportaši i radili su provjeru toga, našli su jako puno. Detoks sokovi, dakle to je lažno oglašavanje.
4: Aha.
5: I sad su oni to išli istraživati i pitati stručnjake s kojima su surađivali dok su se valjda bavili sa sportom i tak. I jako dobar tekst su napravili, malo poduljine, ono skoro tri stranice, detaljan, medicinski i tak. Recimo, to je primjer lažnog oglašavanja, zato jer ti sokovi u pravilu, koliko sam ja vidjel, klinički, to jest medicinski, ono, imaju uglavnom proizvode kratkoročno gubitak kila. Uh-huh. To proizvode. Uh-huh. I pomažu malo toj detoksikaciji, kako se to zove, ali to tijelo samo radi, dakle to nije presudno. A tu se često navodi hrpa, cijeli niz stvari koje ti sokovi ovaj rade, i onda to je u stvari lažni oglas, i ljudi onda imaju neku nadu da će, ne znam, opće zdravstveno stanje biti bolje, ovo ono neće. I tak, evo, to je recimo jedan primjer. Inače, primjera imamo koje radimo iz svih područja, dakle ja bih rekao ovako, što se tiče ekonomike kao znanosti i ekonomije kao prakse. Ne? U znanosti ima dosta, ali to nije toliko možda javnosti zanimljivo. Recimo primjerice, kad se objavi nekakav podatak, bila je rasprava oko toga skoro dva tjedna, kolika je inflacija u Hrvatskoj. Uh-huh. Ne, to je nešto što je mjerljivo, to se stvarno spominje i u publikacijama i izjavljuje se da je 3,5, da je 5, da je ovo, da je 4, da je levo, desno. Postoje jasni, iako postoje vrste, kad se izračunava inflacija, stvarno postoje razne vrste, jasna je statistika Eurostata i Europske komisije. Tu nema oko toga. Mi imamo inflaciju 5% točka.
6: Brojke su brojke.
5: To je tak, ne? Mislim, a onda se veli, da, ali to je prvih mjesec, dva, ne znam, to se predviđanje za kvartal, do kraja godine, sad je nova priča, do kraja godine će biti 3,5, dakle padat će, ne znam kako će padat, nije mi jasno kako će padat, ne? Evo, takve stvari, onda primjerice, dakle, ono, iz područja menadžmenta, klasično, marketinga, iz svih podpodručja, ne, na primjer, u marketingu mogu biti ono, evo, to je možda živopisno ono ljudima, kaj ja znam, proizvod. Ne, evo, recimo, informacija koja je dugo, ovi studenti svake godine rade barem jednu vježbu na poslovnoj etici iz toga, mnoge firme su u zadnjih 5-6 godina, od korone u stvari, promijenile, neke prije, promijenile su taktiku, stavljaju u istu ambalažu manju gramažu. Uh-huh. I napišu.
6: Čak zvuči kao dobar slogan.
5: Da.
6: Ista navalaža, manja gramaža. Još malo pa nestalo, navalite.
5: Viš, koncentriram se.
6: Da, jesam. Odmah mi moj marketing mozak radi.
5: I napišu oni dole, recimo, nije 500 grama tjestenine, nego 400. To, da. Ali sama volumen, kak da velim, ambalaže je obmanjujući. Jer je kutija ista kak je bila za 500. To je njima jeftinije. Oni sad moraju cijeli stroj, sve štela da rade manje kutije, ne znam kaj, levo, desno, pakiranja, to su
4: troško. To je primjeri čokolade i kave, recimo.
5: S njima je čak, da s njima je to je sličan je primjer, ali tu ima i drugih stvari. Uh-huh. Udio, recimo, to više nije sam ambalaža, nego sastav proizvoda. Uh-huh. Pa onda, recimo, udio masnoća, kaka, šećera i tak da, omjeriti. Tu ima i Evropska unija je tu istraživala svašta, tu ima sa tih...
6: To ti kao je moj stari vic, kad ovaj muj otvori konzervu ribica, ne?
5: A nutra?
6: Ja unutra samo papirić i piše vraćamo se odmah. To je no, takva prevara.
5: Ne? Ba ne, pa ima, da, velim, evo to, onda recimo cijene, ova sniženja, to je sad ono, toga ima brdo, lažna sniženja, ova sniženja,
4: kako
5: ona...
4: Kako su to lažna sniženja?
5: Lažna sniženja su vrlo jednostavna, dakle, evo, ispred mene, samo da opišem, ispred mene je čaša vode, i sad recimo da ta čaša košta 20 centi, ne znam gdje, u nekom prodajnom centru, ono na veliko, ta čaša toliko košta, i sad... To je njezina cijena. Mislim, to je cijena nabave koju sam ja platio nekom dobavljaču. On mi je dao neko sniženje. To je već sniženje koje ja dobivam na broj koji kupujem. Uh-huh. Jest ona dolazi, oni meni dostavljaju moj ovaj dućan. I sad 20, ja ne trebam nešto zaraditi. Ne gledam si koje su mi troškovi u tom dućanu, levo, desno. I ja velim 30 centi. Nije bitno. 30 centi. Ja polako podižem tu cijenu opravdavajući to troškovima... održavanja energije, plaća, nije, sve raste, pa ja moram dići cijenu, da se pokrijem, da imam... A u jednom trenutku ja malo prekrdašim, pa ona dođe do 50 centi, dođe, dakle, 3,5 kune. Ne? I onda dođe i sad u jednom trenutku ja velim, veliko sniženje čaša, stavim na onaj letak i velim samo 45 centi. Ono, nevjerojatno sniženje za...
6: To ali on ili se nek put ono, dignu cijenu, ne?
5: Da, da, da.
6: Pa i onda spuste, pa dođe.
5: A to se može uspoređivati, to se točno vidi ako se prati. Mislim, to ide toliko daleko da možete izvući iz one plastičnog držača cijene u dućanu, oni često to ne miču, jer poslije vraćaju pa neće bacat, ne? Trebali ponovno tiskat. Onda oni, onda izvučete, vidite ispod kolika je, ne? To ono. Ili ona, recimo, sad je to malo regulirano, ono kad je opće sniženje, rasprodaje, kad se malo je to regulirano, ali još uvijek se i tu se isto vara. Dakle, to je recimo, dakle, može biti cijena, može biti ono velimo oglašavanje, to je svima isto onak jasno, jer vidite oglase, televizijske reklame, radijske, ne znam, te letke i svašta, ne, pa onda tu ima muljaže, to je...
6: Pa ti razni čudesni preparati, ne?
5: O, to neću ni govoriti, ne, da. To je nevjerojatno. Krema koja oglašava ovaj... bolove išijas, ne, i onda bakice na Facebooku ne znaju kaj bi i vide 10 eura, a ima penziju ono 300, ne znam, 500, ne, i onda si ona naruči. Onda si ona to naruči, ona dobi kremu koja je od putra, ne od putra, nego od masti svinjske kazna, kaj je unutra, neke bez veze, i ona se s tim maže i uvjerena je da je čak pomaže, ono, mislim, ona, ne.
6: A ono, placebo, ne.
5: Da, placebo, ne. I u stvari to, ono, i to se reklamira, oglašava, toga ima brdo po internetu.
6: Pa ima tih, ono, nekakvih tečeva stranih jezika za 5 minuta, nešto, kao da, hipnopedija,
5: da.
6: Nešto, onak.
5: Da, da, moš misliti.
6: Da.
5: Finski za 5 minuta, mađarski recimo za 15, ne? To je genijalno.
6: Kineski u minutu.
5: U minutu.
6: Taj mi je najdraži.
5: Da, da.
4: Koje kriterije i metode koristite za provjeru točnosti informacija? Je li to...
5: Metode su toliko rigorozne da ih ja ne bi sada javnost objašnjavao. I dio je tajan, jer su to ovaj, super tajna istraživanja. Ne, šalim se. Metode su, ja sam, ono, kao, navodno sam humanistički neki znanstvenik, humanist, kako se to zove. Mislim, po struci filozof, ne. Ali sam naučil kod svog pokojnog mentora jako strogo to radit. Dakle, nema tu hoću-neću, to se mora, kvantitativne stvari se moraju provjeriti do ono, promil, a kvalitativne, također postoje, ljudi ne znaju da postoje kvalitativne metode istraživanja, ne samo da se tiču pogrešnih grešaka u razmišljanju, u govoru, namjernih, slučajnih i tak dalje, od logičkih, retoričkih i tak dalje, nego mogu biti i često pogrešni opisi, definicije, stvari, kriteriji, interpretacije. Da. Postoje pravila kako se to radi, dakle to nije, nije to baš onak šlampavo kako ljudi misle, tako da i ono, to su nekakve metode standardne, znanstvene.
6: Da, imamo i dezinformacije i misinformacije, dakle nije sve u nekakvih ono, teorije zavre, nekakvih
5: godicama
6: trolova, nekakve informacije koje se plasiraju, nek ljudi jednostavno ko pokvareni telefon neki put ovoga, prenose samo informacija, danas ne živimo u svijetu kad je svak svoj publisher, ne, svako može objaviti nešto na svojim profilu na društvenim mrežama i onda i to isto neki način može postati ovoga.
4: E, to je bilo moje sljedeće pitanje. Koliko su društvene mreže pridonijele širenju dezinformacija, misinformacija, lažnih činjenica, neću reći alternativnih, jer neki vole reći da su alternativne, ali činjenica nije ovoga.
6: Da, činjenica, da.
4: Koliko su zapravo one pridonijele tome da se danas nalazimo u tom kotlu svega i svačega?
6: Pa ja mislim zapravo da su na neki način, da je to glavni bazen dezinformacija, ne?
4: Uh-huh.
6: Evo, tu sam si zapisao, to volim citirati, ne? To je izjavio svojedobno Erik Schmidt, on je bio CEO Googla, ne? Dakle, kaže, ajmo reći čovjek iz faha, nešto je, ono, stručanje, bomo rekli, ne? Veli onako, svaka dva dana proizvedemo onoliko informacija koliko smo proizveli od osvita civilizacije do 2003. godine. To je otprilike 5 exabajta, odnosno milijardu gigabajta podataka. Dakle, kaže, svaka tri dana. Da toliko proizvedemo, ne? Dakle, pravi problem je zapravo u sadržaju koji stvaraju i korisnici, takozvani user generated content, dakle, poruke, tweetovi, društvene mreže. Dakle, mi smo ono, od osita civilizacije do 2003. proizveli ovoliko informacija, ne? I baš tu te kreću ono, eksplozija društvenih mreža od Facebooka pa nadalje. Dakle, sa tolika se količina informacija proizvodi, da to svaka tri dana proizvedemo toliku količinu informacije. Dakle, po meni Eto, kad imate toliku količinu informacija, onda se proporcionalno povećala i količina dezinformacija. Dakle, po meni glavni uzrok, eto, glavni taj bazen za dezinformacije je upravo kao takav internet i sve što je na internetu.
4: Često možemo vidjeti da oni koji stavljaju, sad ovisno o temi naravno, može biti zdravstvo, može biti ekonomija, ne, može biti ovo ili ono, ovoga, često vidimo da znaju nalijepiti, istraživanja su pokazala, ne, bez potkrepljivanja činjenice, odnosno koja su to istraživanja, ili ako stave koja su istraživanja, onda često znaju biti istraživanja koja nisu niti znanstveno utemeljena, niti provedena prema svim uzusima kojima su trebale biti provedena.
6: Pa ja mislim, baš u tome više niko ne možete to kontrolirati. Ne ponavljam sad, svako je svoj medij, svako je svoj izdavačka kuća. Dakle, apsolutno sve se može u toj nevjerojatnoj količini ono, data, informacija, sve se može podvući. Ne?
5: Nisu istraživanja niš pokazala.
6: Da, da.
5: To, 99,9% istraživanja nisu niš pokazala. Postoji problem u znanosti, dakle sad ono čisto znanstveno. To istraživanje se pokazalo, to je kao neka floskula, štapalica. Ti ljudi koji to tako pišu, a čak i s potkrepom nekom, a pogotovo kad to ne koriste, nisu, najčešće nisu, kak da velim, u znanosti samoj, ne prakticiraju i ne znaju da taj problem replikacije, ponavljanje istraživanja koje je temelj znanosti. Dakle, svako istraživanje se mora moći ponoviti i moraju se dobiti isti rezultati. Tada se verificira. To je mogućnost. Dakle, ja recimo neću sad da ne radim buku, bacim ovu olovku i ona će pasti zbog gravitacije, sad Pirs može baciti svoje naočale i one bi upale, isto tako i vi možete ne znam kutiju od naočala, nije bitno. I to je na neki način nekakva krajnje jednostavna provjera. U znanosti jako puno psihologija, ekonomija, humanističke neću ni spominjati, čak i stvari kao što su biologija, kemija i dijelom fizika. Ne znam koji su postoci. Postoci idu od 10 do čak preko 50%. Istraživanja koja su objavljena s rezultatima u najboljim časopisima za ta područja ne mogu se ponoviti. To znači da ti rezultati nisu valjani. E sad, to pogrešno shvaćanje znanosti od strane ljudi koji nisu u znanosti. Oni jednostavno vide nekakvo istraživanje negdje i to se zove cherry picking. Oni se nađu neke koje njima odgovara. Iako recimo 95% govori suprotno, oni su našli jedno. Onda njega iskoriste. Pitanje je li to uopće ima veze s onim što oni žele reći. Recimo, evo, primjer je bio nedavno.
4: Prilagodit će.
5: Smijem dati primjer.
4: Apsolutno.
5: Rasprava je bila paničari, ja to nazivam paničari, klimatski paničari su digli paniku, neke paničari dižu paniku. Oko toga da se taj amok, to je sjevernoatlantska ta struja morska koja u stvari vrti se tu, ne.
6: Ona generira i golsku struju.
5: Da, da između ostalog, sve te struje okolo.
6: Jer
5: da ona,
6: to je golemi klima uređaj. Da,
5: usporava. Usporava i da je ispod praga da se može vratiti, da je irreverzibilan proces.
6: Da se uruši.
5: Da se uruši potpuno. Aj sad, praktično, kad bi se ona urušila, možete pogledati. Zašto je primjerice Norveška i Švedska su po zimi pune snijega i leda, i onaj istočna Kanada, oni su pune snijega i leda, a usred njih Irska i Engleska nisu. Jednostavno nisu, zato jer ih taj golfska kao dio tog amoka, sjevernoatlantska, ona ih jednostavno zagrijava. I tu jednostavno
6: i cijelu Europu.
5: Cijelu Europu, da, pokriva. I
6: dakle, prosto tu je taj paradoks da se to zaista desi, dakle, zbog ono, klimatskih promjena, odnosno globalnog zagrijavanja, dobili bi ledeno doba u Europi.
5: I sad ljudi su to preuzeli, naravno u članku piše, ja sam si dal truda kad sam vidjela, rekao ne, to ne mora biti točno, čisto sam slutil, ono, postavio sam pa rekao idem provjeriti. I poslao sam mail čovjeku koji se s tim bavi i naravno čovjek mi ono, evo i filozof me neke pita, ne? Za čudo Bože, neka i tebe zanimaju male činjenice. Nije, gospodin, kak ne? Veli, blizu praga je, ali nije ispod praga da se ne može. Blizu je, ali nije. Da. Oni su automatski rekli ispod je. Ovi su to, krivo su pročitali članak. Ja, meni je trebalo objašnjenje od čovjeka koji je klimatolog u Hrvatskoj, ne, meteorolog i klimatolog, da ja razumijem kaj piše unutra u članku. Ja, to je prestručno za mene. Ne. Ali mi je čovjek pojasnio, onda je rekao, dakle, to je bila lažna primjer lažne vijesti, zloupotrebe točnog istraživanja jednostavno, a naravno uvijek ćete naći, o tome smo objavili, mislim da sam ja napisali prvu vijest, na kojeg... Par. On ima svoje sulude teorije o globalnom zahlađenju i tako dalje, koje u stvari de facto ni nisu pogrešne, jer nama stvarno navodno slijedi globalno zahlađenje za, ne znam, 50.000 godina.
6: Pa, znamo se da smo i tako zvanom interglacijalnom periodu.
5: Da, da, među, da, da. Ali do tada, do tih 50.000 godina mi možemo de facto dovesti zemlju u stanje da toga neće biti za 50.000, kaj god radili, ne, prevelika bo temperatura. Dakle, takvi ljudi dobivaju prostor.
4: Prostor, pa to. Ali zanimljivo da se taj dio 50.000 godina makne, nego ispada da će se to dogoditi za 5 godina.
5: Da, da, to niko ne pita. To je jednostavno, vidiš kak nije, ne?
6: A to je opet teorija kaosa, ne? Dakle, tu je teško iz znanosti doći do točne predikcije. Znate, ono, amok se gasi u tog dana kao toliko i toliko sati, ne? Dakle, ne znamo.
5: Dođe neko isključi, ne?
6: Vidimo da te neke predikcije oko klimatskih promjena, da se ne ulazimo u tu znanost. Često i znaju se si kaže, a nešto smo mislili, ona situacija je
4: rubna,
6: brže deteriorira nego što smo planirali, ne?
5: Da. Ubrzavaju. Dakle, ubrzava, mislim, evo recimo činjenice da mi, to je ovaj napisalo. Bill Gates. U nekoj knjizi, on je objavio knjigu o klimatskim promjenama i rekli da je sve to jako opasno.
4: Dobro, što je odustao od toga?
5: Da, sad je odustalo, objavili knjigu i kad je objavio knjigu, ja sam mu napisao, čuj stari, daj se nemoj pačet u stvari koje ne razmiš i reci si gostovateljima da provjere kaj pišu.
6: Uh-huh. A kaj je on ovoga?
5: Dakle, on je rekao da se mi možemo boriti protiv klimatskih promjena.
6: Aha.
5: 95%, 98% je konsenzus da se klimatske promjene događaju, dakle klimatolozi, meteorolozi, svi koji su baš unutar te struke, ne recimo ne molekularni biolog, ne zna ništa o tome. Ne znam ni ja, ne. Još manje od nego on. Manje od toga, 95% tih stručnjaka, veli ne možemo se, treba odustati od borbe protiv klimatskih promjena. To je jako zanimljivo. Mi možemo samo umanjivati posljedice negativne. Dakle, besmisleno je trošiti sredstva kojih nema puno, da bismo mi sad, ne znam, smanjili staklenički. Ne bomo mi ni smanjili. Situacija je takva da mi ne možemo u dogledno vrijeme u našoj generaciji ili sljedećoj smanjiti to.
6: Mi
5: možemo malo to usporavati, bori se protiv poplave u Belgiji i Njemačkoj, požari u Kaliforniji, ne znam, Španjolskoj, Grčkoj, tako. To su posljedice. Mi moramo graditi sustave koje će nas zaštititi, kao što je Venecija, Amsterdam su napravili one brane. Gledao sam dokumentarac nedavno nakon Katrine dole, Louisiana, ne? Ne znam koliko, 20-30 km, nekakav sustav brana s nekim otvorima za brodove i tak dalje. To je napravljeno sad tako da može istrpiti tisuć godišnju magnitudu takvog nevremena. To znači tri Katrine kad bi došle, ta brana bi sad to zaustavila. To znači da oni se bore protiv tih negativnih učinaka.
6: Pa da, onda recimo to pokupe ove nekakve političke opcije kao Trumpova, baby drill, ne?
4: Mm-hmm.
6: Dakle, kaj sad ne možemo zaustaviti, nego peri deri, što je dobro za ekonomiju, ukinu regulaciju, buši naftu, ne, autoindustrija će od toga profitirati, dakle u tom smislu neki koriste ovoga nekakve takve zapravo momente za neke politike.
4: Da, ali tu se činjenice neću reći ogole, nego se koriste u potpuno krivim situacijama, dakle to onda klasična dezinformacija.
6: Ako ono, da, vele vam ono, preksu treba smak svijeta, ne mrete ništa protiv toga, nego ono, kaj sad ono, pojedi, popi, ne, ono, iskoristi ono, carpe diem dok traje, ne, dakle to je u principu,
5: kak je
6: drill baby drill je u prevodu ono, carpe diem.
4: Kolika je odgovornost medija u ovoj priči? Sad govorimo tu recimo o članku koji je objavljen, koji je znanstveno, dakle sve su preuzeli što je trebalo, ali je možda novinar krivo interpretirao ili je oprema članka ili priloga nešto sasvim drugačije.
5: Ja imam jedan nedavni primjer, neću spominjati niti državni, javni, kak se to zove, mediji, niti privatni koji je to prenio. Dakle, ja sam objavio članak koje nema veze sa ovo, ali zanimljiva je stvar. Članak na engleskom jeziku u hrvatskom časopisu, religijskom časopisu, za religiju i filozofiju, u kojem kritiziram konzervativne religijske pokrete u srednjoj i istočnoj Europi koji zlorabe religiju kako bi ostvarili svoje ideološke i političke ciljeve. To je dokazano za neke države poput Poljske, Mađarske i tako dalje. I sad dobro, to je članak ono znanstveno, ja to analiziram i tako, ono, ništa sad tu nemam, ja ništa posebno ideološki za reći za i protiv, nego jednostavno meni se čini da je to loše, ne? Uh-huh. Ono, šteti se religiji, to nije dobro. I to je prenijela jedna ta neka agencija i onda je od te agencije preuzeo taj medij. Dobro, oni su to povadili, ono, Google Translate je to preveli, ne znam kak, levo, desno, ali velim, mislim da ta osoba koja je to radila ne razumije temu. I onda čovjek kad čita tak neke, onda stekne krivi dojam. Jednostavno se, ne, ono, ja ne znam da to rađeno, čak nije ni rađeno tak da bi, ja bi to osobno napravio tak da bi bilo provokativnije, mm, da bi privuklo čitatelja, pa bi bubnuo neki citat, da, gore pod naslov, onaj lid, kak se to već zove, ne, bubnuo bi, o, viš, Krkač drobi gluposti, on je protiv ovog, odmah bi svi se zakvačili, ono, 1000 komentara, katolici protiv ne znam koga, svađe bi bile.
2: Slušate podcast Samo fakti.
3: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
6: Svi smo sad na portalima, novinarstvo je postalo brže i time i površnije. Ne? Uh-huh. Ako ste prije, da se opet ne spominjamo ovoga, ne reklamiramo publikacije, nekako je bilo papirnato izdanje, bilo je lektorirano. Ne?
4: Da, da.
6: Danas, opet, i dalje imaju papirnato izdanje, ali kad čitam na portalu, jako puno ima ono tipfelera, gramatičkih grešaka, dakle već iz toga je jasno koliko je to površnije, pa se onda i lakše prenose ovoga dezinformacije ili, ili misinformacije, tako u tom smislu mediji su brži, površni, ako ništa drugo. Da ne ulazimo u neke koji su i zlonamjerni, ne? Dakle, imate x portala koji se bave samo...
4: Kolika je odgovornost na, evo sad kad smo ušli oko toga, dakle, portala, kolika je odgovornost na
6: tipfelera, gramatičkih grešaka, dakle, već iz toga je jasno koliko je to površnije, pa se onda i lakše prenose ovoga dezinformacije ili, ili misinformacije, tako u tom smislu mediji su brži, površni, ako ništa drugo. Da ne ulazimo u neke koji su i zlonamjerni, ne? Dakle, imate x portala koji se bave samo...
4: Kolika je odgovornost na, evo sad kad smo ušli oko toga, dakle, portala, kolika je odgovornost na

0: prema istraživanju Eurobarometra, u Europi je radio i dalje medij kojem se najviše vjeruje. Čak 85% stanovništva u Europi sluša radio. Dakle, radio je nešto što je konstantno prisutno i konstantno je tu. Dakle, vozite se u automobilu, slušate radio, kod kuće vam je negdje u pozadini. Koliko je odgovornost zapravo na tim, recimo, bržim medijima, ne govorimo sad o tiskanima, dakle, o radiju i portalima, upravo na tome da prenose točne činjenice?
1: Pa evo, prvo ste rekli, ljudi još najviše vjeruju radiju, dakle, već iz samog toga prilazi nekakva veća odgovornost, ako nam ljudi više vjeruju, ako imamo nekakve etičke ili moralne principe, mm-hmm. ili jednostavno profesionalne novinarske principe, onda ćemo više paziti. Dakle, da, u svakom slučaju je tim odgovornost veća.
0: Koliko je danas opasnost, doista evo opasnost, da se sa društvenih mreža koje smo vidjeli da su zapravo jako veliki bazen dezinformacija, lažnih činjenica, koliko je u toj potrebi za što bržim objavljivanjem smo došli do toga da zapravo se ne provjerava. Dakle, izgubio se onaj primarni alat novinarstva, provjeravanje činjenica, dva izvora i tako dalje.
1: Ja imate jednostavno ako novinar pritisak, morate objaviti ono, niti se ne lektorira, niti se ne provjeri informacija i mislim da je tu na neki način zapravo leži odgovor na to pitanje. Ne?
0: Kolika je odgovornost onda zapravo na ljudima koji, neću reći novinarima, nego urednicima. Gdje su se izgubili te famozni urednički kolegi, urednici su
1: evo,
0: ti koji...
1: Evo, lektor se izgubio, već očigledno. Ne?
0: Preskup je.
1: Ha da, dakle... Da, mislim, nemam odgovor na to pitanje. Neko bi trebao biti odgovoran. Ne? Uh-huh. Dakle, da li je to nekako svjesno puštanje, da li to nekom ono Murdokovo novinarstvo, dakle idemo sa nekakvim senzacionalizmom, clickbaitovima i tak dalje, ne. A opet, mislim, s druge strane, o kojim generacijama pričamo, ne, nekakve, i ja se šokiram neki put ove moje generacije, njima je izvor jesti TikTok. Uh-huh. Evo, kad nam je bilo u našem prvom podcastu gošća Zaninović, kako se zove, ne, dakle, jedna od profesorica koji su uključeni u projekt, ne, dakle, ona predaje novinarstvo na FPZ-u i meni to bilo šokantno. I njoj, dakle, studenti novinarstva upisali su novinarstvo, ne? Uh-huh. Ne studiraju, ne znam, kiparstvo pa sad.
0: Da.
1: Dakle, nisu nikad u ruci imali papirnate novine. Dakle, uopće mi teško se možemo nositi s tim generacijama i kako oni zapravo primaju informacije. Ne? Dakle, nisu nikad u rukama imali papirnate novine, ne? I nisu nikad u životu gledali TV dnevnik. Ne? Dakle, njima su izvori, ono što su na izvori vijesti, ne, ono mi, ok, odemo na portal. Ne? Njima je to ono neki influencer na TikToku. Dakle, neke uopće neki tokovi informacija i način na koji se ljudi informiraju za ove generacije uopće ne ide kroz ove. Portal je već njima tradicionalni medij, novinski portal na koji ne idu, tako reći.
0: Kako onda zapravo riješiti ta jaz zapravo među generacijama gdje zapravo treba doći do mlađih generacija sa točnim činjenicama da nema dezinformacija da. Ako oni ne koriste reći ću tradicionalne kanale za dobivanje vijesti, činjenica, informacija, ako je to isključivo Snapchat, TikTok ili Instagram, Facebook je već za stare, to je već.
1: Ono, uvijek je nekako rješenje edukacija, ne? A sad opet u tom kontekstu, ne znam, treba se prilagoditi tim mladima na neki način, ne znam, raditi ono vijesti na na Snapchat. Ja ne znam kako to riješiti. Ili ćemo živjeti u jednom svijetu gdje jednostavno svak ima svoju istinu, ne?
0: Uh-huh. Ali isto tako se kaže da zapravo ti sadržaji koje mladi gledaju, to je scrollanje, 20 sekundi je već jako puno. Kako onda zapravo u 20 sekundi reći nešto, neko recimo istraživanje koje doista nekome znači nešto? U 20 sekundi teško to ide.
1: Ne znam, dakle, živjet ćemo, već sad kažemo da živimo u post-truth society. Možda ćemo živjeti na neki način u post-informacijskom društvu.
2: Mislim, ne? Da, čekaj malo. Da. Se sjećaš ti papirusa? Papirus je onaj smogovac, kada je stari papir slukao.
1: A mislim da me pitaš da li se sjećam kad smo papirus, još pisali na papirusu.
2: Ne. Ja poznam čovjeka,

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Ko
1: to
2: tamo priča.
3: Ko
4: to
0: tamo priča.
5: Ko to
6: tamo priča.
7: Ko to tamo priča.
2: Ko
0: to
4: tamo
0: priča. Ko to tamo priča.
2: Ko to tamo priča.
0: Pa dobro, ovo su naše teme.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde, ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Violić danas. Dobrodošla, Nina.
9: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušate.
8: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moje kolegica po tekstu, je li tako?
9: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Gravac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I ovaj, kako sam ono režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari genijalnim velikim umjetnicima, i to se nekako nisam nikad usudila. Aha. Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD u stvari nekako se i postali glumci,
8: da.
9: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
8: Da.
9: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da ono u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ono, uču nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, ovom prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu, u stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor, mada oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
8: To je baš dramski tekst.
9: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT-u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
8: Man, kad ova emisija ide, bit će najava.
9: Genijalno, evo kako smo uboli.
8: Vidiš.
9: Ovaj, i... nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive kao pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, uh-huh, možda čak i ranije, uh-huh, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
8: Za samo tako malo godina.
9: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I aha, to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala, aha, neka žena koja je već sve prošla.
8: Da, da,
9: tako da je zanimljivo to.
8: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
9: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku, ali Monika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh, naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
8: Moguće.
9: Nemam pojma.
8: Moguće.
9: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
8: Eto, bit će prilike, sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu krloženog opusa. Ja mislim da to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
9: To možda samo to sam ti misliš.
8: To je dovoljno da je jedan, baš me briga za ove.
9: Da, meni je isto dobro.
8: Ja mogu to svoj obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna, zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
9: Pa je sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
8: Lauru, da.
9: Ono kompleksni krležin lik.
8: Da.
9: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što da, on stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao, zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je Ona ga inspirirala u jednom periodu života, pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako možda evo najbolje.
8: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamilovih političkih, nacionalnih spram
9: nju ne zanima,
8: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vremena, to, to su neki divljaci dole ispod Drave na dalje.
9: Da, u tom smislu je autentična, ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek oprečno da. Kod ljudi u zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
8: Ne.
9: Ja isto mislim
8: ne,
9: da
8: ne
9: nije.
8: Ne, može
9: da.
8: Biti nikako.
9: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
8: Ona sebi uzima.
9: Ona sebi
8: njemu
9: uzima,
8: priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme
9: ga. A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske, mislim on govori o tome ono, o tim pjesmama, uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. A s druge strane, nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu razočaranja prema njoj.
8: Tako je, tako je.
7: Ko to tamo priča?

0: Ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio. On je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno apsolut koristio.
0: Nego kako. Ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da je mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Absolutno. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo. To je ko neki avangardni u stvari pristup nešto.
0: Tako
1: strašno,
0: tako,
1: mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je opće knjiga svih knjiga naše književnosti, ona je pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16. emisije da o tome govorimo. Ali htio bi te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje... pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma i od strana naravno klerikalne hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar.
1: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego 100 rečenica.
0: Da.
1: I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam.
0: Da.
1: I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi
0: trenutak. A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društveno tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govori svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednom stvari, a da, drugo je ta, to psihičko potpuno
0: dno. Kako to kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj, meni je to fenomen. Mislim, ja sam Anu Borungaj upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem
0: da
1: bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To da može biti ono zbog čega kazalište je, samo da u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo recimo neka misao vodilja, da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije. Da. To mi je...
0: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: Pa to ne znaš.
0: Imamo, pa to je tajna, recimo, kako se glumac ogolju u tom smislu, ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, jel tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
1: pa
0: prvi put?
1: Pa čak nisam, čak sam imala veliki sram.
0: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam, da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Boronga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno, puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu. Onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to uč neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
0: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala ne. U drugo jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
1: pa, to, dobro, kad, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist je poništi ostale u bendu.
1: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. a uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. Uh-huh. To je isto jedna zanimljiva ono, uh-huh, situacija. Ali je, ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga možda zato što je jako dobro poznaš Krležu. Pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
0: Niko u podjeli ne odgovara onda.
1: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela. Ja sam baš lijepo za tu, ono, stalno govore bedevija, ta u zastavama, da.
0: A, u sami, da, da, da.
1: Boronga,
0: da, da,
1: da, ona, okay, je ono rasna kao da, neka absolut žena.
0: Da, da.
1: Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila Kupina da ću ja jest. Tako da to možda da, da sam najviše kila imala da, da, u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da, da, da ti ja to...
0: A da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se rekao, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
1: A to,
0: su
1: to ti ja ne volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
0: to
1: predstav.
0: Reci. Aha, aha, aha.
1: To nekako ne volim, ne znam. Ne znam, uh-huh, i bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba, uh-huh, ići, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. Uh-huh. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča.

0: to taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti to napisao već da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako je bilo
1: da nisam suhičava intelektualna.
0: Ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih artificijelnih glumaca bez kogoslovna, to je Zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono što je nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u izvedbi, ne? I sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, pa ja sam jako puno u drami. I baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna je svog komičkog potencijala.
1: Pa jesam od početka, to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla, jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertuarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrat, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi je, to nije ni došlo, ali nije došlo nikome već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila, ti kad se počneš baviti dramskim kazališ, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima puno neke, kako bih rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da ja to negdje uvijek provučem. No.
0: Sad nešto o tome razmišljam, to je bio za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali mi ta prirodnost na sceni dovela me do nečeg drugog, do tvoje formacije, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa.
1: Kako bih rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da ja to negdje uvijek provučem. No.
0: Sad nešto o tome razmišljam, to je bio za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali mi ta prirodnost na sceni dovela me do nečeg drugog, do tvoje formacije, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa,

0: da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači rock'n'rollari, ne? Da ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, što su Križanke.
1: Da.
0: Ne znam si znala, to je njemu tada bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: Da.
0: I to je na neki način suprotno od jednog druga, kao neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po toj čuvenoj Olivier. A ti obratno od glumice ka muzičar. Kako je to? Šta je bilo to na sceni kod rockera da je toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima da su zanimljivi od glumaca.
1: Ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncert jer me to više zanimalo. I ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti gore. Tako da to je neki osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i bit u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma, performerski, čisto performerski, manje glumački, baš...
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa,
0: neke dramske grupe ili kako to je išlo, već onaj put.
1: Da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I prvi put na sceni to su neke akademske predstave. Pa mislim, dobro, znala sam imati i tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu ITD-a kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Njegovali smo tremu.
0: Da. S obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, tebi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, to je jedino što ja nekako, ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali to je isto pitanje ukusa, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat ovo, neko ono,
0: da.
1: Ali ja recimo to obožavam kad ne vidim, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da svak to može.
0: Da. I to je, mislim, neka kombinacija kako bi se rekao, prirodne ludosti i jedne kontrole ogromno. Tu je balans jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: I kad oboje radi, onda su to neke velike stvari.
0: Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91. 95. Znači to je baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad i pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu neku zatvorenost i već
0: početak. To ja mogu to potvrditi, to je njegovo najgore vrijeme.

0: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da neko ne zabije nož u glavu, ono, u tim opskurnim mjestima, mislim, Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož.
1: To je za ljude mlađe, jedan kafić rokerski bio.
0: Ja mislim da sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
1: Dobro, nisam dugo bio.
0: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina. I frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
1: Montaž stroj?
0: To ti je montažeri.
1: A montažeri, mislim sam kao u vrijeme ova
0: već. Da, ne, montaž stroj je tada rokao, to je istina. Ali je, montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. Aha. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto, nekako generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Hrvoje Handl, koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad, poslije u Vrapču, Saša Buneta.
1: On je bio, višta nisam.
0: Da, on je s nama studirao i završio glumu. Miraj Stanić, tako da jedna zanimljiva generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
1: Jesi.
0: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija. I kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu nemoguće zamisliti.
1: Da.
0: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku. Upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost. I nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako misliš. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
1: Nemaš loših iskustva?
0: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo. Ja nisam ono neki veliki ljubitelj sad.
1: Aha.
0: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
1: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo jako malo valja.
0: Tako je, da. Tako? Da, mi smo tako.
1: Slušamo mainstream, slušamo
0: mi smo tako odrasli, znali smo šta nećemo. Da.
1: E, tako je. Da. A ono što mislim
0: a to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoćemo.
1: To je ono što mi se čini ključno.
0: Ali sam jako dobro znala što neću, to tako, baš jako.
1: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su ne svirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
0: Da.
1: Pa su postali ipak tako. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo davit. Em je taj rat, em se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta. To je jedna ironična generacija tvoja na neki način. To je puno ironije. I u govoru čak ja primjećujem kod tebe, ti imaš stalno neke nevidljive navodnike. Sve neki citat već ovako na neki način.
0: Ne,
1: neka sigurnost versus nesigurnost u govoru. Kako ne? Kako ne? kad vidiš ove starije glumce, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje već došlo iz života nekako, taj neki odmak mali, neka postmoderna bi to bila otprilike.
0: Pa to jesu neke, teorije. Da, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je, da je to sada, da to... Uh-huh. Da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to naravno. Nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Mm-hmm. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako mi se čini najstaromodnije trenutno ono, u kazalištu, da.
1: Rečem, povratak bi trebao stvarno ono, subjektivitetu, što se kaže, dakle, stvarnom subjektu, jel tako?
0: Da.
1: Ne patchworku od ličnosti.
0: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
1: All the world is the stage, you know, men merely actors, ne? Shakespeare prije 400 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatr mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, je li tako? Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije ovo u časopisima, listo je tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgrio koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
0: To je naša, to je umjetnica vizualna jedna iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
1: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet, dakle James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa zgo pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana. On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektual Slobodan Blagojević još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš
0: Pa privatno ili misliš
1: u odnosu prema glumi i tako da pomaže, ne bi te privatno pitao nikako.
0: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali, niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi.
1: Da.
0: Ili ne znam.
1: Da, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu.
0: Da, apsolutno, uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljivo ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovim, što je zanimljivo za čuti.
1: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesniji svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, o to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
0: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavski ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju, nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce i vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili time, što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujem od redatelja da se time bavi.
1: Naravno.
0: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim ono ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem neki put koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
1: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina i događa se tipična situacija, glumci priču anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kako, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završava, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina i pala jedna strašna. Kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
0: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće koju ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali...
1: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
0: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je istina, to je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno pozvali su me da radim jednu radionicu na, za petu godinu filmske režije sa glumcima. Uh-huh. Povjerenje glumac redatelj, i baš smo od te stvari sam recimo kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće. Mm. Ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji, znači to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, da. Svoj ono, svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni, izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
1: Da.
0: I to je upravo ta pažnja. A kad ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
1: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se sviđati. Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijedi, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače, kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute, kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da se sviđate, dakle. I nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili riješi?
0: Da. A mislim, ne znam da li rješivo, ali je...
1: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
0: Da.
1: Publika.
0: Da.
1: Kako ti to?
0: Pa ne znam, nisam, da, nemam taj, nemam pojma. Mislim da je to isto to neko vječno isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš. To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno, kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
1: Da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem, to je problem dikcije, jeli, koji se uči, kod tebe to malo drugačije stoji, imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju, a glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom, sad sve manje, čini mi se.
0: Ja mislim
1: pređe ta gluma u svakodnevni život. Ne?
0: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem, oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono, i na našem filmu i sve se to, ne znam, unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
1: Kada osjeti neki defanzivni, jesi ti dosadna ova pitanja?
0: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno.
1: Da, naravno.
0: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna. da to nekako ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono u prirodnima stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče: ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da,
1: da,
0: uvijek će neko biti nezadovoljan.
1: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, ali vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samom, o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to mi je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
0: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se,
1: je
0: ovo je još 2025.
1: Da.
0: I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem. Ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, da, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, jadan, nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego što dođe vidi, naš, meni je jasno da,
1: da.
0: To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neki drugi problem, a ne problem.
1: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govorit ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš u jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam se sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao "There are no mistakes in music." I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
0: Da.
1: Ima li toga na sceni u igri?
0: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu u stvari ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška, se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku. Tako da je to svi volimo. Mislim, svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer. Mislim, nije naučena.
1: Ovo što bi se reklo, džaziranje.
0: Da.
1: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako isteče, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. I ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš. I primijetio da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu. Nacionalnosti i svega toga.
0: Pa kako misliš da nemam? Da...
1: Nikad nisam osjetio bilo kako šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
0: Kod mene?
1: Uh-huh.
0: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
1: Ne.
0: postoji jedan filmić koji sam radila prije...
1: E, to je jedna od tema ovdje koja nas optereću u 25. Da. Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se radi.
0: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje. I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom. Kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono, je uvijek govorio u svojim radovima. I to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretniji, vrijedniji, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I oni su ga samo, on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe. Ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljivo i razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim što, gdje je ta granica, koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se... Stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako, kako bih rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o ispozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema... tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru. Oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
1: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
0: Da.
1: Tu nisam prepoznavao ono malo koliko sam pratio sa strane. Da. A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90. godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeglica svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti, malih razlika, nećemo...
0: Da, ali to ja pogotovo danas gledam to kao neku... Gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji.
1: Da.
0: Ona, o nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koju mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo. Mislim.
1: Da. i ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
0: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik, mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
1: Da, 45, tako, 36 godina. Da.
0: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je, ono... kupovo je sladoled, govori italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš...
1: Jer jedno vrijeme je skoro da je nestalo bilo, da, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi si mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
0: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole. I par puta sam bila, mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
1: Ali sam prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to, se možeš tu...
0: Kako? Ma ja ti mislim da...
1: Ili misliš da tu nema toliko...
0: Ma ja mislim da nema.
1: A, vidiš.
0: Mislim da nema, da.
1: Zanimljivo.
0: Mislim da nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem dva puta. Igrala sam... S njim sam radila jedan film, radili smo predstavu. Igrala sam sa glumcima. Mislim da nema. Mislim da je to više neka... Kako bi rekla? Ono, kad gledaš neke... ove estradno popularne televizijske proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i i tog nečeg našeg, šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno, ono, kad govorimo o glumi, ne postoji ta razlika. Više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako, tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok su kod nas to već duže vrijeme preuzeli redatelji.
1: Da, da. Top, tako,
0: što je meni drago, jer ja volim redateljsko kazalište, nisam.
1: Da.
0: Tako da, ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i u HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
1: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako to uspijevaš sve? To ovako pitam kao praktično ženi nekad u bazaru, ali da znam kako to crpi inače uopće umjetnički život. U tom smislu, bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
0: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne
1: kako pamtiš tekst?
0: Ne, to je koma, to je stvarno, već mi je toga učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim s jednim doma pa učim, kuham kao, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš dva projekta jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
1: obrana,
0: ja bi sad
1: kako.
0: Negdje drugdje. onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super mi, onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim.
1: Jesi se naučila odmarati?
0: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
1: Ja se ispričam.
0: Ne, uvijek je nešto. Tako da uvijek moram negdje pobjeć da bi se u stvari odmorila. I ovoga... Ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo, dugo ne raditi. To mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti. To mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
1: Mislim, a nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme...
0: Da mi to neko drugi radi.
1: Pa nego
0: koliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
1: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
0: Tako je, Mark to nije
1: Stok pitanje. Je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinderfrajlu, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
0: Pa
1: to
0: da.
1: Danas nemoguće.
0: Pa da.
1: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, šta bi voljela raditi u budućnosti?
0: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji ipak razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
1: Vrlo kurentno.
0: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo to bi volila da se nekako realizira. I vola bi putovat, nekako sam sad razmišljala dugo, jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali, prošla sam stvarno pola svijeta, onda sam kad sam prešla u HNK radila sa Pipom Delbonom, a odigrali smo 100 predstava, on nemam svoju matičnu kuću, znači ono igrali smo posvuda, i onda je to nekako stalo, kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem, i to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad kad dođeš tako ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila, i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe koja je stvarno postala naporna, ono da je nekako lakše. Evo recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo,
1: da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
0: Sigurna sam, ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
1: drugačijost, drugost.
0: Drugu vibru, da.
1: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo, je bila posljednja emisija ovoj sezoni, meni je bilo beskreno zadovoljstvo, završna riječ tebi.
0: I meni je bilo baš lijepo s tobom pričati, evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
1: Tako je. Hvala ti Nina još jedan put. Moja gošća bila Nina Vilić. Ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni Ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča.
4: Ko to
5: tamo priča.
6: Ko to
7: tamo priča.
8: Ko to
9: tamo priča.
2: to tamo priča?
3: Ko to tamo priča?
2: Pa dobro, ovo su naše teme.
5: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
6: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno
7: sam... To isto sam sebe napravio.
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
6: Čekaj, neko te motikom udario?
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
6: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
7: Ko to tamo priča?

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

away. Would fill the earth and last till the end of time.

0: nažalost mi nije problem recimo i u tome da li ih je malo ili ih nije malo. Jer kad se prikazuje, oni imaju veliku prođu, ali recimo problem je recimo kad imate zabranitelje koji bi znači ono htjeli da recimo zabrane neki događaj, jer se prikazuje ovaj, taj mirotvorac recimo. On im je naročito onako na piku.
1: Je li to glavni razlog? Mislim, ta nečista savjest zapravo nekog hrvatskog društva koje se sve više homogenizira oko te mitologizirane istine o Domovinskom ratu i svega što se događalo. Recimo da danas izađeš na ulicu, govoriš o deložacijama, klincima, ne gledali bi te bljedo, nemaju pojma o čemu govoriš. Možda bi više govorili, manje znali o deložacijama kojih je bilo, nego o snajperistima kojih nije bilo, ali se o njima priča.
0: A koji su bili zapravo izgovor za deložaciju.
1: Tako je.
0: Jer se ona ljude ona pobrala onda budu u podrumima, za to vreme su onda ove državni iselitelji ove radili svi posao.
1: Frustrirali te ta činjenica.
0: I ja bih samo napravio jednu ispravku. Da. Znači, nije ono kad se kaže hrvatsko društvo. Uh-huh. Možda dio hrvatskog društva ili veći dio hrvatskog društva, jer što se tiče kako da više recimo jedan drugi dio hrvatskog društva vidjelo se na onom protestu, onom protestnom maršu.
1: Znači, antifašistički marš, da.
0: Prema tome, to uvijek možemo razgovarati, znači ono ima jednih, ima drugih.
1: Uh-huh. Pa dobro, evo, taj antifašistički marš je u organizaciji Faktiva i Maza, ja mislim, i nekih drugih organizacija, ono, veliku pažnju dobio u medijima i tako dalje. I u prvim, osim tih odličnih poruka koje su se čule s pozornice, nažalost, u prvi plan su ispale te pojedinačne akcije, ljudi koji su vjerojatno imali dobre namjere, ali su dali desnici razlog da kritizira cijeli marš i sve te ideje, pa smo čuli nebulozne komentare od strane ministra obrane i tako dalje. Kako ti doživljavaš to i misliš li da na nekim budućim marševima se treba suzdržati i ne mora se možda mahati hrvatskim zastavama kako sam ja predložio, ali ti neki transparenti koji provociraju i možda bi bilo dobro.
0: Pošto sam ja bio na tom maršu, pa i tako dalje razgledao, rekao bilo neko, da kažemo, ajmo reći ono, nepojedini izolirani incidenti.
1: Da, točno.
0: Znači, tako dalje. E sad, problem je o tome, naravno, recimo, što je od toga kao stvorena lažna slika.
1: Da.
0: A druga stvar, da su recimo analizirali. Znači, nekom je smetala ćirilica, koliko znam, ćirilica je hrvatsko pismo kao i latinica.
1: A znam, ali znaš i sam.
0: Pa onda treba podsjećati ljudi, recimo. Mm-hmm. Recimo, na podatak, recimo, da neki od prvih zapisa ćiriličnih su bili, recimo, na Braču ili recimo u istarskom mjestu Sveti Petar u šumi. Uh-huh. A tamo, koliko znam, još ovako nisu javili srpski nacionalisti koji bi shvatali i te krajeve.
1: Ne, sve okej, okay, ali evo sad u zadnjih 30 godina dobio sam stotine službenih mailova iz srpske zajednice i poziva na ovo i ono, ja mislim da nijedan nije bio napisan na ćirilici, pa tako da ne mislim baš da je najpametnije hodati sa ćirilicom po gradu Zagrebu ako želiš privući što više ljudi da ti se za neku ideju. Naravno da ćirilica
0: napomenuta. Ne, ali dobro, kažem, to je bilo,
1: razloga, mislim, i tako dalje.
0: A onda recimo, čujte, mislim, što se tiče bio ono jedan recimo transparent, kaže ono, meni su bliži srpski studenti nego recimo hrvatski kapitalisti.
1: Da.
0: Mislim, tu ne moramo šta objašnjavati.
1: Pa to je jasno, da bio i taj nesretni, najviše su spominjali neku curicu koja je nosila Balkanska federacija, bez granica i tako dalje. Mislim, ja mislim da takvim ono nebulozama političkim nema mjesta. Ako ne misliš ostati na radikalnoj margini, ako ti je namjera, što apsolutno je legitimno, možeš izaći sa 100 takvih transparenta, ali ćeš imati u toj koloni samo 100 ljudi koji nose transparenta.
0: Dobro, ali okej. Okay. Međutim, ovako, činjenica da takvi recimo događaj, uh-huh, recimo ovog, privlači vrlo raznorodne ljude.
1: Tako je, da.
0: Znači, mislim, tu su došli ljudi, odnosno recimo, ono, građanski orijentirani, uh-huh, ali kojem ono ide, ovo desničaranje ide na jetra.
1: Uh-huh.
0: Znači, bili su recimo mladi ljudi, da kažemo, levi centar, tako i dalje, prema tome po zakonu velikih brojeva, moralo je biti nekoliko ovih radikalnih. E sad, kakav je znači ono...
1: Da, ali postoje redari tu koji
0: dobro,
1: su trebali reagirati.
0: Dobro, ali kažem to...
1: Ako su bili dovoljno pametni da shvate da će im desnica fotografirati i na društvenim mrežama u realnom vremenu objaviti sve

0: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Thank you, everybody. There's another new song.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam... Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo. Pričam.

0: evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.

jedno stablo, dvi najljepše grane, sagradit ću kolibu

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je naš, pošumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: živa.
1: A sa desne strane naš gost, čovjek.
0: Čovjek, prije svega.
1: Admir Šćkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
0: prodano. Planulo.
1: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to? Tamo. Priča.